боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убоги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убоги-боги-боги-боги-боги, створ. Пършу сам на идею гениально, здай ја па извајам максимално. Морда се здила бамбо деструктивна, а идея зло је перспективна. Сам паметен, тешко живел, зато сам се

stvorio sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorio sam nor. Ja sam nor, aha, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znorišta, koj se laže, diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.